tare tu tare, om tare soha, om tare tu tare, om tare soha, om tare tu tare, om tare soha, om tare tu tare.